0: 大丈夫だ、聞こえるか。はい、つまらん、これか。
1: Copy, man. Try it again.
0: Very quick call.
1: Save 96.